Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerock.

0: Re-Raw Digitalk.
1: Erlinia, agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta Gaelge don ASC.

0: FM in my Lochrioch. So Bunu on, well, ni Queen and Gazira Keen Vlin Bunu on Radio Coin Station Ahein. Ach talk show on Darbanam and Bricky Brack Agus Bunu Shin Kublino in Agus Vian on Previsa and Previsa in Wellskill, Singwellskill in my Lochrioch. Chrohu Shak, Nanning Rule, Humshan Smina Shokon, Show Chrohu Gomnan Tri Gwelge. Agus le Gyota Biog Blin Lewis Nish, Tasha Kunani Arachtal Eg Munter Ella, Singleska. Agus Hosigma, Singleska Shin Kublino Hin, Agus Peter Candice Nakade, Shachtani, Dear Sharmo to Gira Tacht Quig on Dirty Quigon on Starshin Agus, basically Show Half of the Clara Half of Douglas Tosha. Oh, jeez, yep, Data Shinina, Nirak Nine Tahiam, Horbe, Ariu. Ach, Tosha, yeah, in last Asa Shinina. So, who am I on? Visha Koch Nine Professionta, Visha. Ho new hom eganam ach the entalum nach rowan show keen ho eshoch shin nach moch falte room so tumas chakrenos agus van ma supas agus so fima mar e on shin bu khola yachtin of jugnu war agus on shin fima initiation bim khonin ima gluchich te if I tamlin, agus bráalum tíoch sa rás chuige glua agus just ní bíin an deisiam fwy láhart am a chóg anóchta nyear sú díile. Ach, bíin an tahi bí amsig dí seo o hei na miánta agus ar nioi pus nua a tusnaam imrína le fórum tít cair.
1: Tás sin gáland, tás sin ochlostar agus nuair leit in Bricky Brack an sin Sílam Hain gur Claire Ainta tón agus is dá gur dá hampla sin dan méid a tagal a rai an mála Lochria gúil an cultúr haléidir an sin agus tás sé Ainta cing áil cian ródaí an méid a tá dánta gúf leise a radio an sin agus leise Claire agus we can the world the harle listen bracky bracky cuz tune shin na gr one shift gradum crail cuz is the ho even too sweet to our antis no world the immersion cuz to a gober or claire han her strikingly at visha in test the hogger one shift shin same were wohi to fashion a one to cuz antahanta chanel dan dan obrinta of your shulegof
0: ah was you to the crates the in or into a leads I like to grab them. More the worst one, Shane. The lads a crohi. Lads a crohi on Clare. So new row sheath a year ago. Moch come on the quiz grab them boots. Ach no, in with Martian. But a year just frastel air in the Dean Arthur. I thought I was Quelga. Akup. Ach more the worst one, Shane. I made. I bet a Dean the Akup on Shane. I was more on the Kenneth. The more the worst one, Hannah. Kenneth the Moon through to Agnes on Brian. That's a more lawful. Agus tá sé dochréide mar láthair a rí ní bhíonn sé ag smaoine éir na gradam cinnta tá sé deas nó hagan siad nó a hagan siad a dró ach ag an céine ní bhíonn sé ag smaoine fi nóidir seo ar chorbe ach ag an céine I suppose tá spáine sé a méid aibítá déanta acub a méid aibítá fós a dhéana acub agus I sinnta go ruda gúil a leithead de bhaile bai lochrioch anán gradam a bhuachan ó héad na radio de agus tá seoní tá blast seoní ar siúil sa sáisiún sin ag an amcíine bheit exasgro chlár an tá déanta chumnán trí gléilge chlár tá chumnán gléilge agus bhí siad an gradam a bhuachan so is áver bróide cinnte
1: Yeah, tá sé einta spráguilir fad a méid tagal a rain sin agus mar a dúirt mid sin einta anta hanta snell dan nópur agus tá sé samúl Mar dúirt muid sin chuaitú le bheit a bhaint ar bonscala, bhaint tú tríalann sin as a radio agus rinn tú rud a ínta as a radio agus teas a gom gúil tú néhal a ré agus staidir a dhéanú cuairsa ínta a dhéanú ar na maing agus is dutha is léir go bhfuil go leor buan agus scileann na íntathe agat don na maing agus mar sin dé leith tú a bheith a scóir a cheamra agus cingal an seirt sim sin sa teilefís a bhuascailt. Déimre bhaint tú soltas an cingal an staidir sin an cuairsa sin na dhéanú agus cingal a bheith tompa is siú cingal landa go iní leis na simmaní ceanna agus a bheith abal tú blaisiú eil don méid a bhína go a réis na maing.
0: Well, ní raibh sé ríomh ar instagram a leithead ru a dhéana ní raibh sé ríomh ar instagram a leithead a fósta áil ar dúirt man ata ó rang a cúig ráid ina gcíre bheith mo núntar agus sin a méid ach bhí an talam an nuair chuir fógra amach ar na meán Why cool cash?

0: déting leir fé albumm sinna feig héile.
1: Is even an mé géisteach leit ag leirt faoi agus tá sé Jackar nóach sin níos Jackar anchar in tá just ag sí sií agus ag legan dit leirt faoi cos tá an éir sin passionna go faoi choúir go generaráta tá an éirtin grá a go de choúir féin agus is even leat daoine eile eáil ag denmh ceóra ar a choúir féin I think go bhfuil sin gohálinn agus is mála man chuígur leir tú faoin albumm sin agus an táhar sin. Agus sin ráte sin mo cheisna ar fad eling car féidirlinn tú aimimsú a má léon rud gur féidirlinn a phlogáil láseo.
2: Oh my god, just leanradí aríra.
1: Níl mar san na cúise.
2: Ié, níl mór an siúla gomsa a chuháin má hatú ag pictúir de má fog eáil nó pictúir de bhocha ar má Instagram. But yeah, leanradí aríra agus bhí sé chó tenamhach.
1: Gur as de chuid ama agus le bhir mé leit iníigh seo
2: an blaspá sem
1: cé chuúró
2: mé lead
1: leró mé lead ní an aige le. Ag nó bhí sin gáil an sin gur míá go as chuid ama agus bí antáidearglom bheith ag obair leit ga lá agus a bheith ag fás agus ag fellm leit agus weit ach yes bin chat bhígam an sin le a sin na dhanahhain
2: gur
3: Lon Machna, Radio Rira.
2: Hello, hello, agus fáilte go Lon Machna, podchéile de chuid Radio Rira. Is mis Aisling agus a trecheol seo tá mid ag leabhairt le daoine faoin ról a bhí ag an gceol ina saol. Idir an tabharan a chuir ag dása iad go dtíon albam a chuir díos leo go hoileáin tríce. An teachtain seo le mé ar Zoom le leabhairt le Rúrí Egan cara mór de chuid Radio Rira. Is beag duine ar meithne iarthin go bhfuil dúil acá sa cheol ach is fíor é seo ag gás Rúrí tá a chraí go thomláin istíigh sa cheolaige agus tá sé seo le breistint san agrán seo. Tá podchéile agus Substack ag Rúrí ina gcuirinse ceoltóirí fao agalibh agus féidir tacht ar ag léimtheart ar na meán thosíalta. Tásúla gom go muine sibh tanmh as san agrán seo. Fáilte Rúrí go Lonmachnamh ceol de héal chunsaú.
4: Bríis is bralam chláircha mar seo agus bí me gcóí ag machnamh ar céir a deirhinn do meithna ceisna seo á gcur orm. So fao ar tá sé le gcur agat sa. Let's Yay! Go!
2: Agus bhí sa cuiineamh agus mé gála bhúd an agrán seo. Níl aithna go mar mór an dtíine eile leis an dúil chéana sa cheola sa hágat. Maham gur béid a cheol le do raison d'être. Like, just bíanta sa mínar an gheol an tamar fad, hansi mar chuid díat. Mech a meng a gertan sin?
4: Tá is cinál an alsúnach de tá agam agus tegann tú go mééis sin soferbal tuis grúsa mé an opil fealsúnacht. Bud is féile mé heú ag rá seo ag beidir íorthóisiir ag ceclogar maidin. An taon rád a thugann cinál purpose dom ná an duine agus an tarrán cheart den nasca le chéile. Agus tá sé an rúchlánach. It's fatalish if I just a car it's like fan of like cane feces spaghetti a talking gramulash and mala ach be McMahon version on Tom Erfad ach be McGonia Geary on Taran Kjart the all lesh and dinner Kjart
2: okay is Cora omlon ele e shogat a sinam of egom lat Choluach is féidir, by the way, agus ba bhalam dul tríd na cord ar fad atá going agus na haron a chluisint a haulíon tú lo. Ach, sin scéal de lá égad eile. Tá mi chun tú sa chairleis an glóir inov, agus an chéad chéiste hágamart o rúri ná. An chéad cuine ceol a hágat.
4: Ag gár ma iad, a bhí mé beidir trí nú cahar a bliana díis, agus an dá ar an nílas agam cén cean a tháinig a dosach, chicken and the egg, but tá si cosúil i deadil, it was yellow like Coldplay new yellow submarine led the Beatles. Níir of space fríle agam sa dá bui, ach sin just a bhí ag seanam, sa chár. Bhí an céad album Coldplay sin a chean a mega gaminic, is dócha greibh galor the Beatles, agus trad, is tradhead an war. Agus degan an urchlis an tú fuin John Kirby and like Tishy, Aaron Gyola, Ashton Tulo, it's kind of foreshadowing out the card at Ashton Tulo. Ach, to my yad ho, sorta stuck to trad. Can you understand why it's dumb? So ni Ashton lishin anish. Ach, it's malamay Bio. Is mála mé nervhíim sa teach tórna nó ag an flá nó ag go lárna peisceile ach an chéad dá ar an gur cuiinlumm ná Yellow le Coldplay agus Yellow Submarine. An sin an chéad track eile ón album Coldplay sin The Random Trouble ag gcónaí thug méid The Spider's Web air mar bhí lyric an rá like a spider's web and I'm caught in the middle. So gcónaí bhí mé géirí de sin. Yeah.
2: August and though let's give Ain Tonach or Egg Naharonjin, Aaron Size Kyolahani and let the Nish knew and would she ni erhing eh?
4: No, ach. On Shin, Nervy may bedroom ni. Hosig she, Dorchilum, Tosu Egeshukle, Michael Jackson. August Doka Galeen Shishin, Le Keel, Nismo, Le Ker the Asian Lesh Nish, non erodi shit.
2: Yes. Yes, in team lat. Okay, so the memories chun kyan the vana cushion around you the blushing horse Erin air keiko has na machnis mu and dolat.
4: Oh well, it's docha keiko of chunker a wad nismo egan kyol Michael Jackson erum vi me pishin biog nishina so derhin yellow la Coldplay.

0: bhfuilim sa le ar rud éigin a dúirt fún sin, mar tá go leor dus na ceoltóirí atá le go mór i mbeal an phobal faoi láthair ar nós. Charlie, Ray, bhí tusa ag éisteach leo ón thús. Sa raibh siad olbhór. Agus an ceist atá go mar ná, conas a thagann tú ar ceoltóirí nua a theithníonn leat, agus conas go mbíonn tú sais chun tosaigh ar na ceoltóirí is mó?
1: Well, deirí mé freisin, gruibh mé tíobh thiar le daoine eile. Tá sé an éasca léirú go raibh tú chun tosaí le daoine. I mean, tá mé géisteach le Ray le beagnach deimlíne agus beagnach deimlíne le Charlie freisin. Agus bhí mé thíos na cáveas an ghaeilge ar trenches ach, you know, bhí mé ar an Western Front sin ag scradaíl le gnéistí daoine. Agus fa dhearr a tharla sé. Agus spéisiúil go gcuirtear an ceisin ar manis. Mar bhí mé branúir mé héal féin agus bhí rá, oh, le gáh líana anuas, tá duine ar éist mé lo a raibh hit nu go mór acha sna soch mid-2010s acha flesk si tuas blín amháin in í blín eile. Ray agus sin Charlie XCX. So dhúir mé, well, caighfuil duine ag an eile chun é inamh i mblianna, a, you know, chuir an tic na bosca sin ar fad, so dhúir mé, Zara Larson, Carly Rae Jepsen, nu má. Agus, beidir go bhfuil deis fós ag Zara Larson. Bíam sé just ag go minic bíam ag lánú daoine ar na meán hóisiúilta. Is rud maithe fi na meán hóisiúilta anois, bhí mé anna chuirmach le cé atám á lánúint. Agus tá bhí rinne mé mach na bhór ar céin eisbéir sa bhí wem. Agus bhí eolas wem ó na meán hóisiúilta. Bhí mé gcéirí updates á, bhí mé gcéirí nuachta eicá. So ní amháin go bíam sé ag lánúint na ceoltóirí ach bíam ag lánúint na daoine a bhíonn sé dinamh na peor dubh. A mar deganá chuir na peors nú na banistóirí is cinál leathnach profisiúnta tán. Níl spéisio go minn, you know, thíra sacha lena glán. You know, níl mé gur bheith nósí mar sin. Ach lánam na fáilse chun freisin, NME, na stáisiún rádio an seo san siúd. Cair dhe hela? Cinál leathnach mar sin ina míon siad ag láirt fín gheol an tamar fad. Agus má tá cuma ar rud aigin go mbeidh spéisio go mar just glacum notada, eistum lesh. Agus gaminic laroi kiltori fri kiltori ella in agalav, agus sin conas a hagamar dini nua. Also, ni mala dinar be ea advol ach TikTok. Gaminic aim sin tu dina nua nu aran intach nua TikTok. Agus ta se usaldoch malach sin ohaif na dini kerta an naska lesh na haran kerta.
0: Yeah, agus bein se funny orinta bein clushin tu kiltori raw. Oh, bhí arán mhair le gom agus há sé ar nós gohfuil sais nóra buint lei sin. Ach, más am gohfuil sé sin ag athrú, mar is chula mé fearic le déana í, like, tagan 8 ó fáin giad do chluin zí ar arán nua trí na meán hó síolta. Ní trí Spotify, ní trí éonar deile ach trí na meán hó síolta. Go gluisin siad é ar físeán nu, go gíon siad físeán dos na ceoltóirí á chana nu whatever, so tá cuacht olbhór leo. Ach, ag bogaraig an eis beidir go bhion bagáin éagsúil, agus an tárán a chuirin ag gáil tú nó a chuirin i de fíl tú mar d'ar siad.
1: So níl is agam an méise seo mar cinál curveball omlandit nó máta seo chun a bheith céad fin géad ar bhranda.
0: Ok, is bráling bagáin in curveball, tá mé a curveball trúf an curveball seo.
1: Ok, so níl a bheith ima pick me ach ní bheith an tárán seo ar ola sig. Aine, Peter? Ach, bé anis. Hánach mé ar an áran seo, tuis gur din an NME list a gach bliain called the NME 100, agus is cinál Next Up Rising list a tán, Tame Treat gach ila bliain le fecal ceirtoi tacht, agus hánach mé ar an áran seo, ar an list a sin, Devil Mode is anam dó le ceoltar dhe vanam, Jaeger. Conas a litrín tuai sin arís. Lé mé anam saca ar na credit agus bhí sé listáil tuidir fil sílam go sé litrathe ar nós Jägermeister ach ní an artist name. Ach is ar an a déach sé tú a chuir dasa freisin, mar braham sé gur na th an is fiar ná na cín atá cho upbeat agus cho in your face agus tá tú dasa leis agus an sin stopan ach má stopan tú agus éisian tú leis na lyricí tá tú a bíon. So an rud leis an ar an seo ná bíonn si ag leirt fao nuair a haon tise isteach in devil mode agus is cinál devil on your shoulder a bhíonn sé caint leat ach an sin i bhfearsa eile bin chi a brand new stocks is gone cuz like fisher kane fa yenem show kane fa a meme just a mod show or the us kane fa nach mean us gaminic is to afra university on so it's kind of driving the point home gamor ach tashe also tashe scrifa in ocher like in a nice emotional key fresh and so bin chi shinic bullish doch the cree ach Tá sé tarlia ar nú go greibh mé géiste le seo tacht a bhaile ihe amach, agus ní cuiine an raibh mé sásta nú nach raibh is cuma a chonig sé siúil agus an tain urge bhí agam nó ré. Thosaigh mé ag ré sa dúrcha this, mar tá sé chófuinúil sin, tá cená níl mé gurí genre label a thuirtóach, tá písa beag de like drum and bassiness an, ach an cinál vocal delivery atá an Athras na versi ag ceistú tú hain an tamar fádagas rock Like, I know it's Orla Gartland. Why am I like this? Sin an cash to talk her on. Agus Neil Fraggart on. Ag Darren Aron. Ag Chorba.
0: Oh my god, ta meksul gom morele heisig le sa.
1: Ta meksul. Bintia goni agam sa chora.
0: Agus ta masam gulan kerith gut. Orinta is siad na haron a vuskalian ilomad mauchon on it. Siad sin na haron is kuchdi. Shachas na keen a ha maul agus is leir gavul si da diri gamefa ag gulnu gamef broner agus tu ag eistach lo. Ach mae hwn rhaim sy'n lehen dy fwy chwan na stig ar ron ta cwcht bwynt lo.
1: Ond cert ar ffad agod. Ond gypair sy'n ta, mae ta dy gyrru ar ron y yl chwgwm cae tu me achar i'r boga. Ta esgiach di an, ach cynnal rŵl of thumb nom sy'n na cae tu me achar i'r boga mae tam chan eistach leis, mae tam chan si leis.
0: Yeah. God, ta tu,

0: agus an chéad a runnneire. Tá mé siúil go mórlis an gceimte a leis an duis ón ggóra a bhí a gin dúchan sin. Cad é an tamar na chorinn ar de thuhuiimnis tú?
1: So yeah, tá seinlista agam donna háran sin a chorinn ar mothuhuiimnis mé. Ach, sílam dar le daoine eile bheith sé beagan í upbeat, mar deaganá is málam sa bheith boga leis an háran. Agus is cuinam ar bhain nuair bhí clár rádio aga mar rádio na lifa, bhí bhéine chur ar an chill isteach beidir aon trí an den bhealach tríd an clár. Agus thug mé cura do chóir de le teachtaisteach agus cinál bheith mar í láithróir. Agus nuair bhí mé géisteach leis na rabhanna bhí acha, ní haonar thaithe na háran amach dúir mé domhéin ceimi, wow, this, like, tá sé seo chó chill, like, tam Dating to me, machala ansha. So, Todd Sanvini had different la agan er care this killer chill. Ach, sho aran er halig wear couple of mio hen. Arish, tamay pioca rodegan ata nis raha in on the fad termach. Ach, braham gamesh fad termach. Ach, sho dinner lar me lat galore for her. Sho don't fall asleep, led Jacob along. Is kinal folksy aran ata an, agus ni aishtum lashan genre sho herbe. Ach, Nur lei me fwy'n ar an sio, fi arm stopa agus eistrach leis. Tos gyr, ta gaf rí an agus ni higam cunas a ta an daf rí sio snit eist ach in ein ar an. Ach an chéad rí na gyr sgeil e fwy chol cahar saca a bach solar seiliach Jacob. Agus is cynnal sgeil e fwy chlistol fwy'n mal clina sio ach ni'r wúl tú lo rív. Sa ta an cynnal macahal sio agat di cain cynnal dinna ta ontu agus Kershi Shinnig Machna Vay, Toshker, Kailak Shana, Hersagam Kuplami, Solar Rogume, Agazagoni, Vime Timplaha, Egg Pictorico, Ach Nilasagam Kane Uamataiga Glor, Nilasagam Kane Irta Viega, Tosagam Guamat Gelta, Ta Pictor Feka Agam Do, Agazag Mo Ish, Agaz just Salig Meg on Crumel. So Vime Giri, Eishtaklishin, is Kershi Machna Vay, Machana, Her Gamor, Acham Darakin Alvri. No, just a rollout. Kegel Rodegan Duhlanoch, Bechorded Vos, Sweena Veron, Maid Laudrich, the Ta Onat Adus, Agus Irucht, a Yenov, Le Falrelishin, Duhtucht, Shinistoch, Shin K Fogg, and Yerther don't fall asleep, you know, Fan Idrushucht, Ags Branigar Nablahana, Ata Egfoss, Timpler, Tugalor Rodi, Ata Alinan. Agus sé anseil domsa ach fós do písa beag do drumí tá tú abta swaying beag ianamh ach just brán go sé an láidir agus an catchy, fresh and caig go sé a genre omlán iufrúil dom. So éistum leis go minic má tá mar chomáint ada nu é dul i gór nap. I think raibh mé géisteach leis in iofiú.
0: Go híomh in ar fad. Ok, seo chomh Jacob an mar sin le don't fall asleep.

0: ceist chuirt fear legend, agus beidir na fultú tréis de bhaach na bhí inar seo ach brehem ní bhíon mór an do chailt idir an ceol agus na hárániithe. An féidir é sin íanamh i gás an áirithe an dóleat nó an pacáiste a bháin iad.
1: An bhfuil tú ag leart faoi na ceoltóirí a raibh conspóil acha?
0: Béidir, tá mar rá má haithníon ceol leat an gaithigh tú an tuiscin sin a bheith agat ar an ceoltóir, le domhéin go pearsanta, tá sé aníhéacar am taitneamh bhain deas ceol mána bhfuilim ar éanacha le chuid is na tóir mí atá ag na ceoltóirí sin, ach ní gá dom a bheith ar an eolas faoi scéal an amhráin nó saol an ceoltóirithe le taitneamh bhain deas an ceol, ach braitheam i do chás chuann sé go mór leis an taithí ceol má thigann tú cad as a bhfuil an amhrán na teacht nó cad a spreagann an tamhrán sin.
1: Tá an ceart agat tú thaobh scéal an amhrán a bheith an sin, you know, is é sin na thugann istócha an aine dom le éisteach le rudaí atá amlán nua dom agus beidir nach me go gceapan nach meid spéise go mbunta. Sílam go bhfuil ligeochtaí ag an chuid is mó na ceoltóirí atá agan ríint ligeochtaí níos measa ná ligeochtaí eile. Sin istócha an san bhíniú is fear go féidir lumach ar an seo. Ach go pointe d'ar lom níl tú ábalta ar fád a cheachant. Sílam dó meach gach ile scéal fai gach le ceoltóir le bheith poiblí bheith an radio go homlán cún. Agus ní hé go bhfuil mé tuairt get out of jail free card dúchan ar bith anseo. Mar tá cúpla duine an nach néist mé leo riamh nó riamh arís ónar tharla rudaí. Ach, tá sé tarliad am cúpla uair go bhfuil daoine le conspóid ar an sacha tar éis teachtar siúil nuair atá man áit feiblí agus céir dhéanann tú san áit sin nuair atá tú ag club oíche an bhfuil tú chun siúil as an dancefloor kind of ina thof agus seasamh sa chuaine a do scoil gachtain eile ag dhamhsa chun just to like prove a point. Más ar an wathe tá an tá airgead tilt aige cholúas gur chiain an DJ an tarán, céirt gur féh leat íana bhain sin, agus tá mé fós ag smaoine bhir sin. Nuair bhí méimeach le haim a bhreathlá nuairí tháinig ar an de chuid Chris Brown ar siúil sa bear ina raibh mé. Agus bhí ar mach na bhí ina bhir fan nómad agus ceimé ifhar a féin is brálam an tarán seo, ifhar a dó ní chuirm ar siúil riamh é tuis nach bhfuil a gcéirí tacaíocht do thuairteáil, ach céir dhéana manis go bhfuil an ceadúnas iacha ag an DJ, agus tá sé seinte, agus ní hégur féidir lom just siúil suas ag an DJ rá ná seine sin. So, tá sé an deacair le smaoineamh ar, ach is dócha an méid gníomhaíocht í gur féidir leat féin a dhéanamh gan tacú le rudaí mar sin, go pointe sin an méid gur féidir leat a dhéanamh. Ach, and to me grace mean of mata einer that like mata dena ta godona godona neo tadini agusta consport viogaka mahogan chi the mach is good can go and cheat lashkel agus grafeard of is fader capuitis doch a redemption egan of it on agusta rent consport freshen atal go homlan bonaha air toraman eistora
0: yes
1: ni heshoja ni heshoja nos dina cáúil ag dul agus ag buúla duna san aig agus gúil fhíán an dó. Béidir gur seo bhí conspóid mhór an nuairí le Chapel Rón, chuir sí géag seci i Merlin ar ceall tuis gur tugadh cuiride ar an achasa ag na VMAs. Céir d'aon rud ceart le duine bhain sin. Bhí go leor tuairimí an. Is dócha, you know, sagam, ní activist mé go lánaim se, ach is dócha má chluisiúid stáisiún rádió ag seanam Chris Brown, beidir chuir Texas seach, agus rá ban sin ón sein liste. Má ecan tú daoine ag freastalar gigs na daoine seo agus. Tá cúpla duine an le conspóid agus níl an conspóid chó cáúil sin. Orintu freastalín daoine ar gigs agus ní higgin siad. Dá riara ní higgin siad. Ní raibh sé rólas acha. Ach tá daoine an go bhfuil sé rólas ag daoine. agus tá sé anéas gan tá an tá chunspó choáú leis an duna céine. Tá sé mí compórdaach ach dé choing éir?
0: An aigre. Ok, Tá muidir dúidirm le déir an chláir agus tá zoom aráam go bhfuil cúplanóid fá chugain, sa dá gá heist fá chuga mart a roií. Keit cean, Cad a bheith mar uam rion de héal dá méthart á an bháin aráú?
1: So, tá cinál top 3 agam fri láthair, spinó mé ar céin cean acha atá wem. So, ok. Ní dólan gré seo antar an le cinál brí atá imachrí. Na tegam cua brí war leis, agus bhe sé an speisialta do galóir daoine. Ach, ní dólan gmé tuig súla seo ach Oasis Half the World Away. Do aig.
0: Well, bhísig fechan tír fí seán le Oasis ón gig hair an dyr seachtan agus, like, bavrálam túrim Rory áld ar seo, so tá úna an daunar am gurluig tú Oasis le seo.
1: So, ní... Tá an loch d'armsa. Níir eisht mé gomór leis an aran agus gulé mé na lyricí agus gur aimse mé brí war an aran. An chúis go raunig mé ná go bhfuil sé mar team song don clár The Royal Family agus sin an clár is fiar lom ar dan. An tá mé brannuair an raibh mé beidir aon bhliain déag díis. So is aran é Half the World Away a tá tar éis mé a leanúint ón í sin go dtí an í seo. Agus beidir go bhfuil mé í sin is gur chóir dom taide ina bhar an aran agus actually éisteach leis an teachtaireacht. Ach, just bhí sé gcónaí an sin. Ar leid go dtí an ise go bhfuil am anis. Níl am tar éis ceangal mhór ina bhleis an scéal san aran, ach bhí sé gcónaí le cluis

0: Okay, agus an cheist deirg a thága mar a bhúirí ná. Tá meach ar alba mo bhuirt leat go Ilán Tréige tha meach an tú a ruige as an tír seo agus tú chur Ilán. Cad é an talba mo bhuirtha leat?
1: Tás agam chuid a cheapan tú atá meach an a rá, agus bin an chéad smaoineamh a bhí agam, ach an sin bhí ar cineál reassessment í anamh. So i dosach smaoineamh mé melodrama le Lord.
0: Bin a cheana rilam sa, sin a cheana cheap meag ort chun a rá, yeah.
1: Yeah. Ach an sin bhí ar me bheith an óíoch faoi seo. Bhí ar smaoineamh ar na bosca ar fad atá le bheith ticht ag an album seo, agus a bheith an pernicatí faoi céard atá chun tarlú. Níl ach album amháin agam. So, bhí ar smaoineamh ar album in a bhfuil beidir nach chuil sé céad faoin gcéad chomh láidir leis an album is fearlam riamh melodrama, ach caithí sé range a bheith aige. Ní amháin ó thaobh tempo, cín atá tapaí, cín atá mál. Cín le fuinneamh, cín atá níos chill. Céad eile, tá mé dul tríd an tracklist anseo. Ach, yeah, just bhí air réimse rudaí a bheith, bhí air a bheith sona agus brónach ag amantaí difriúla. Agus sin an rud le melodrama, níl sé really sásta ach air the loof. Agus níor lór domsa just ar an amháin a bheith sona. Agus freisin, má tom sona tom a gurí boga, níl an tar an sin ina cinál banger. Like, tá supercoat in a banger, ach tá tú chun a bheith cuina. To be galore machna le genov ega agus raunig me album na sin DJ is fiarlam the ranum SG Lewis agus sa album mer eshig se ag tús fihe fihe tri the ranum Audio Lust and Higher Love agus kegin in si kinal kiol dausa ta on range an sin ta kina ta an enuil ta kina ta chill ta kina ta sona ta kina ta bronach ta kina ta tapi ta kina ta mal agus is album ta fada ata an Oskion Oraclick, Kuig Track Deck, to Aaron Awaner to Bjognach Ni Nomades, Agus Shine Mission Orenta, Matom just Egg Shul Temple in Ot Fibliogs, Tossam Gwim Egg Shuler for Tamil. New Orenta to Task Ludinavagum, Unwill May Obate, Quirknu, Riviera on Arancha. Neil Ain Vocals, Neil Ain Lyrics Ega, Bjognach Ni Nomade Instrumental, Curveball.
0: Love, Agus Damechert, Aaron Vaughan around New Mar Vlasha, Dun Album Shin Kadaranova.
1: Tá mé chun ar an bhanam Something About Your Love aráinú, agus rinne sé é mar cinál ód go Daft Punk. So, tá, you know, rinne sé sampling ar rinnt piano ó Sean Aaron, like Motown, agus in sin níalach cúpla lína de lyricí an a bhín ó Aaron tamar fad, Tinge hús agus hí is ó heamh an level faoin nimh atá aige agus tá sé beidir cúig nómid go le ar ád. So, síl an gur tícáil sé na bosca le bheith mar ód to Daft Punk.
0: Yeah, agus uaireanta measam bhí mé haon agus déidir rá seo nuair nach mbíonn focail le hárán tá níos mó saoirse buint leis. So, maith tú chun éisteach leis an album seo go dú, d'atá léamh eile áld ar na hárán, you know, le maith na blianta. So, anna roghaidh.

0: Rorígur míle maggat as leirlam tá méid siúil go mór le héiste leis na hair anseo ar fad. Cuir féad le daoine tú aimsiú agus de fodchréile agus de Substack.
1: Sean Cade mentioned an Substack a bhór mé áit ar bheith.
0: Mis an fan is dóid an Substack is Broadway.
1: Ó, cúr maggat, Aisling. Well, an áit atá agam ar na mé an hóisteá ná Lame Heart, shout out to Des Bishop, agus tá podcraile agam leis an anam sin ina mí mé chur ceoltóir faoi agaló. Fuina new releases ar fáil atá acu agus tá mé soch nua ar Substack, so bhí mé scríb faoi chuirsaí ceol. Ní amháin ag tuairt cineál time capsule ingach rifos faoi céir tá mé géisteach leis an teachtain sin agus malam ábhar amháin aráinniu agus cineál deep dive ina bhisteach an ceannas déine rinne mé ná faoi Song of the Summer agus céir de sprí leis sin. So tá mé bhaint ansáilte sa bheith ag scríb aríis.
0: Agus Pierre am a lua cuid is na ceoltóirí a luig tú ar an ipse a háisiad tríos a bheith ar Lame Heart. Rud a háling.
1: Tá. Yeah.
0: So, tá. So, mhá níon an ceol a lúter, sa cean seo leat is féilach dalag séisteach ar Lame Heart. Gurb míle maggat as a bheiling, Rory.
1: Gurb maggat, Aisling.
2: Línea agus ar an air
3: agus ar DAB
4: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASO

0: Bíag sosagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Fáilte isteach go lón machnamh podcraile de chuid radio rira tá muid ar chuile beor FM timpeall na tír faoi láthair agus tá í speisialta sa stúdio lom inómh. Ar lón machnamh, cara dousa lom, gael gal atá tar éis a bheith sa stúdio Hannah Féin ag chraile sinéad ní scolaí. Agus heas go tuairt isteach mar bhí mé héanagus déad a caint faoi sna daoine gur féad ling tuairt isteach agus rith tú ling mar tá de chrí. Go homláin in rud amháin agus sin an dousa. Agus tha sé chódáas leirt le daoine a bhfuil dúlacha in rud éigeint, agus a hátrééis le chur go mór lena saol agus le severs a saol. Agus churmar, dhéirthinn gur churmar na aithna níos fearr ar chéile ón dousa, nuair a hástar mé sé déanamh salsa dúirmar go roimís le chéile, agus tá mí tréis go le cuiine deasa chruthú as sin. Ach, abrilam ar dús, caihan a hásnig tú ag dousa.
2: Okay, so scale father isha. A cosigme ig dousa

0: Tocht ar an loistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áitir cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má éon aon rud a múl le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathór. Chun tuilleadh ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóltóir taithigh psr.ie. Tochtracht an údarás rialála servíisí muoin.
1: Stáisiún Rádio Gaeilge don ASO. Rádio Rí-Rá.

0: Rebar.
1: Is me seachling agus tuchil fógra na bhaluntas le scéal.ie ar Radio Rerá. Tá TG Cathair ag airchú iristóir ilbheán nuachta agus cúrsaí rathe a bheith lonaithe i gcúige chonachta a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtear iritheoirí CV, litir chúdaig agus físeán gheár fu a tain agus roinnt samplaid a chuid ibre de fostan iristóir ilbheán a sheola chuig CV ag tgcathair.ie roimh a ceathair clog de shíne an ceathair lá de bhí bheán fuar. Tá muintir CTR ag lorg iritheis de fost mar chórdathir óige. Beg ró lárnach ag an té cheapfar ag comhair dúgannéthe a bhainean de chlár óige na gaeltachta agus scéime na óige laistigh de na gríocht, chomá le tacú le fuair na óige laistigh de na gríocht. Post lánaimsirthe ar chunar bliana a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí muintiris i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceathrú lá de bhí bheán fuar. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerá.
2: Ar líne agus ar an air
3: agus ar DAB
4: stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.

0: Shop. Pop Nua. Air Radio Rewa.
1: Ta on Grupa Kjol Electronoc Chasing Abbey. Ig fila ir Ravica agus idig shola album nua Cyber Celt. Kermer ahna ir an Grupa noch more demli no hin in govis a shock dig. Nor deshig sheed Aaron Dowser er knows that good thing agus talk to me. Octoshidig fila ir a dukas le kupla blian a nuis. If a QE kosig sheed agnoska an Kjol tradishunta leshun Kjol Dowser agus ta on talbum Cyber Celt le shola a V on Van 4. Beg deshigwin Kjol nua Chasing Abbey a clustal. Bio agus id ag casa is Rod Vicar flaclia on deridine shachtula deig to V Van 4. Is mitha jade agus sin an gig nuacht is Jenny Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Doctor an loistín ciart. Deidag sé a bheith an rud is costasí a Jenny tú agus tú an gláiste. Ach, má tá áitir císad tá an PSRA an seo le tú a chosant. Agus le ceir leat má hain ein rud a múl a le gníomhar ligin cidúnaithe. Cíntig nach gus nóig an cine is costasí a Jenny tú agus tú an gláiste níos mó ort ná bahor. Cun tila ál amach fún chosant a tóir fáldit mar hóltóir teihig psr.ie. Tactracht an údarás rialála sirvísi muina.
0: Kill the whale. Air Radio Reraw.

0: Tae McRae an sin le tit for tat as she tries album new at Ogre to chant more on my she ag chacht air cham chort lua galore agus pavrolum ye ekel gubio Fáilt is deach chuirde is mis níomh agus bíam ar an air gach saithann agus gach dánach idir a cathair agus a séchlog le mascon de ceol a tot na ceirtce fúi láthair ceol oscailge ceol ó aránaí airnacha agus a lán eile chomá seo blasín den a rudaí atá ag teach suas sa chéad ó den chlór Tá imlé ar an mealach agam díobh ba The Mary Wallopers le chlustal, Sam Fender, the 1975, agus a lán eile chumá cúpla a bhí le chlustal nó a bhaid le chlustal ag an bicnic lectrach san áramh chumá. Ach, ag cur tús ceart leis an chéad óir den chlór in iú, duine ceoltóirí tíre is a far lom. Seo Casey Musgraves in Radio Rira le dry spell.
1: Rerun.

Jo an sin le end of beginning tá géisteach le níomh an seo i radio Rerogs ri sin ciil arnig a bhí le chluisteil ó mio le moments. Ar an gáir an iú a chuirde níl ach rud amháin leirt a faoi sin an chlór Old War atá a rás a nocht agus tám ar bís faoi. Yep, tá chéart agus tá Traitors Ireland a rás ar or scálán a nocht agus Tom ik zul gemoor les femer. Ik vond nog er zo le fada. Zo tasje inam. Fuyera August Tom. Ik tenu gemoor moor les. Ach, bij me zilaert. Fuyshin teres kupla auron ella kasules on kensho. O jazzy nee nog le Chris Lorenzo. Shog of invisible er radio rira.

0: Imlé an sin le slánta cean iontach ascuilge le go roisin seo aga le chlustal chumá. Agus roibh sin Teddy Swims le Bad Dreams an seo ar Radio Rira. Ar gláir nú a chuirte tomid a gléirt faoin chlór teleifíse atá gachtaine ag fanacht ar tá Traitors Ireland a rás a nocht ar orscáilán agus iad níl am nán cursi is aine bhar ché chó ar bís is atá mé faoi. Bhuin mé an méid sin tá na bhás an céad sra den chlór teleifíse a rinne siad in éireann agus chun nuir ní rá leh ceapam an chuid is mó den am nuair a dhéanann muids chlóracha a bhíon ar siúil i tíortha difriúla tá sé fíor dheachar iad cruthú ar an chaidán chéine tuis na chfuil an méid chéine airgad agan le chur isteachán ach bhí rud go chumlán difriúil i gceist le Traitors Ireland i mhorm se ar inos ceapan ghil sé ar an leibhéil chéine leis an chéan i Sasna, leis an chéan Mearcha, le gach chéan atá feicthe agam agus bhí gach duine ar fud an domhan a bhí buintach nó le sim sa Traitors ag leabhart faoin an sra éirinig a rinne siad agus tá láncinnte go mbeidh an cheann seo díreach mar an gcéine. Ba bhrálam mhórdóirmí a chlosáil ar mhaith ag Instagram Níomh Pumph Punk Fulham, N-I-M-H, Punk, F-U-L-H-A-M, Mosrodae gomai tuk fechantair, Mosrodae gomai tuk giri e chachant, ein tormi ata agot fwy bevrolum id a chlushtal, ach, lanf mudraig, linias mochiol en ish a chorde, ta cupla fogra ar an malach agam div an ish, ach, treisishin by the Mary Wallopers agam div le Kit Kat Club.
1: Seo papnúacht ar Radio Rira.
2: Díomh is mite déad agus seo cúbh an gignúacht is déanaí. Bána ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife agus imléana tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhre féin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadú na bannaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 íthe déag sa trí rinne i míhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithú agus an seo déirigh ar an séú lá is fithe de bhí van fort. Is mit a déad agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Just ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA an seo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a múl a le gníomhaire ligin cidúnaithe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathór. Chun tuilleadh ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóltóir taithigh PSR.ie. Tá teacht an údarás rialála sa bhísí muoine.

0: Marshmallow agus happier a bhíla chuiste an sin tátá géiste chuníomh an seo ar radio rirá agus roi sin ceol airnaigh ó The Mary Wallopers le Kit Kat Club. Honnach mé cúpla fis an de The Mary Wallopers ag an Bicnic Lectrach agus bhí chuma íntach ar Mars gannach lo. Anis a chuirte tá sin á na haid a run or nua cean eile a bhíla chuiste ag an Bicnic Lectrach. Seo duine atáim ag dhíorí echo go bio co lua agus is féidirlum is brálum an gá atá ag na hárán na líricí gachrod agus seo áron an oscailte sean smagúil sé cluiste agat hagna féin ach seo an cean is nu ó somber my body isn't ready
1: Joe Bourlua Air Radio Rerun.

0: an thunder an sin le people watching an seo a Radio Rira agus bhí Kingfisher luchlostal rive le cean den a haran is a farlum an rupa sin the sun will never settle. Tá te geistach le níamh an seo a Radio Rira atá ar fáil ar an app Radio Rira ar an Steve Iderlín or Pugai no ar DAB mostra dhe gwyl tu sna charna so Má tá tú gur bailach de friúil chuna éisteach le sin an na roinna atá agat. Taobh muid de sin mar sa dhíobh an slí is fearr chun chomáid suas le gachrúil buintach le Radio Rira ná na man síalte sú le Instagram agus gachrúid eile. Ag glanann tú raig le níos mó sheol a chuir tá ceacu cid ar an mealach ag an díobh le Chameleon, le Easy Does It ach ar dús Olivia Dean le Man I Need.
1: Erlina, egg RRR punk IE.
2: Re raw.

0: Erlina ag RRR.ie. Seo Radio Rerá. Erlina agus Ernair.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Chirde táid ag leir a faoin chlór telefíe atá gach duine beaglachach duine ag leir faoi Treasures Ireland a bheith ag tosú le sra a dó a nocht agus níl is gom cha chun a bhaon tú faoi ach don féin tom ag sú go mór mór leis tom chun Chinese Nordic and all agusisius le machara agus veg feg and der agus tom igsu gomor mor lesh aklamf misraig and kind fuishin teresh kupla aron ella ta Dominic Fike Erin Malach le misses ach erduce shot another a radio rerot le talk to you.

Role model and shameless Sally, when the wine runs out. Grúpa eile a bhí le fechail agus le chósta ag an bicnic leictreach. A chuirde, má tá tú ag iarraí chomh tú is leis na rudaí tarsúil ag an bicnic leictreach, mana bhfuil tú an is féidir gach rud ón chuil a eicá ar na scéalta Instagram Radio Rira, fula an gomórdaid fechan dann a níos chun na rudaí ó a réir a eicáil agus chomh súil ar chun na rudaí ó a nocht a eicáil chomh tá a lán ceol ar an éig agus ceol ascail ga íontach le chlóstal ar an stórt sin sa hé. Is a word no on chul chul. Ach, tá níos mó ceo agam díobh an seo chomá. Tá súil agam gur bhain sibh taitneamh as an ghlór inniu atá lán go bhfuil le amhránaí a bhí ag an bicnic leictreach. Ach, seo duine difriúil tá Alex Warren agam díobh anois ar Radio Rira le Passenger. www.rrr.ie

0: Ceann nua ar an an sin ascoil ge imlé ann le chasa. Agus lei sin a chuirde tá deire an chlór a bhfuilte lin. Ba mé ráis an teachtain se thugan ar an saharn ag a ceair le níos móchéil agus pí a beag cainte. Ach idir níos agus an sin má tá tú géirí teagháil a dhéanamh lom an slí is far chuné sin dhéanamh ná níomh punc fulam ar Instagram NIMH.FULHAM. Agus mar mé is me sin níomh seo radio rírá agus le ro mé libh an teachtain segan.
1: Radio rírá.
2: Hello, Gachtina. Dara an show o kiol na hee le DLT. O rap agus rock, snog kiol go dubstep, agus kiol tira agus pop kiol. O bani archi wa lunha amalia clear, ganina tron a lunraka house of Alasia. Be an aron o quilla harchil clushta an show. E kincha ganation shiva shock, kiol na hee le DLT, got cadine agani, radio rira.
1: Rira.
3: An nyagadu amon aibra loirach traishna skulle, nil tu kincha kadavyacha non-dutch lelin korsa old skulle, In Oldschool Techno leirta an air yeshkert, Casper Ardini atas a chos kena. Agus taco for lap or dashter dro colliacht Oldschool. Agus mwinu ar fall le hai more on coursey. Tri chorsa ar didichas I yen of le SETU. Lag for amach balach an keen, agus torfer an mishnach dut le da hauchi a vunlu.
4: Faulam nis mo, teig nis with a. SETU.ie /part-time.

0: seo Pop Nuach ar Radio Rira.
1: Deanuach de héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus ceolsachas na cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Cat's Eye ag costas a trí aréna mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí bhean fuar. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Neamhtú a bhór is mórach agus nénán, má bhí an is an Thomas Farr le curas deach ar an scéimí a cheachta. Ní gágaid dátaí bachta a chóirt ná leabhart go mion faoin méid a charlagaid. Gach rud a roinan tú linn, cunafar faoi rúnaí, agus caifar go measúil leis, agus tóimid ar fálagat má tá cúna bheith dastáluat amair bais a ferocious. Chun dolaí deagáil linn té ar an Save Grace an Payment Scheme.ie nó chur gléach saor in aisce ar an uimhir seo leanas. A haon a thocht a náid, a thocht a ceathair a trí a cúig a ceathair. Arís, a haon a thocht a náid, a thocht a ceathair a trí a cúig a ceathair. Teachtaireacht de chud rialtas na hÉireann.
4: Bags of street is the same price as an hour of therapist. No wonder we're all fucked up.
5: I tell you what, Moe, sir, that's a great point.
4: I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf, cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the head with a little bit of wealth. Time I tender right a glotty cool strand, chara. My tatan can the yan and they need to sit down, chara. I give me lad, but not get shit, we can't check out. Never gonna be a guest, I can show.

Florence Road agus Hanging Out to Dry. Lana muid a rágar ísh leis an 8ú tún is mó sa tír, pís a ceol áling éireannach, héis clústapa a chuirt lenar na mórí.

0: ar do gcháin agus ar DAB sa cheart. Radio
1: Rírá. A cardi gael fáilte isteach. Seo cúbh ciúil na hithe ar Radio Rírá tobin ar or.ie ar app Radio Rírá ar Apple agus Android freisin agus ar DAB sa cheart i gcuaig it láin. Is mi déad agus ar fa or i chlig beag me ag casa ciúil na hÉireann a bháin díobh. Le ciúil ar Malach sa Seinniste ó Morgana, Seamash, Gurriers, Cian Cavna, Siv, Abbey Coulibaly, I measc níart eile. Fanna gí lom tátá sin ar fad le teacht ag an díobh ach tá mic an túsacair leis an gcionn leis le hÉireann ó Moyos, Bralams an cean seo cúbh moment.

Arán a Haines Fíon Raidar I mo hormse Cian Cavna Feda agus David Kish le cloisint ar an track sin Darvanam Follow the Sound seo cúbh ciúil na hithe ag díor is teach ar ciúil na hÉireann Lomsaid Jade ar an gláir anocht bhí sean liste ag gom díobh na measc an ciúil fiú le hefur hain the academic Why Can't We Be Friends own album Tales in the Backseat an sin ifr do sole le Butterflies is bralam son track sin agus denim se darmanir ag gónaí agus an sin I'm Shea May agus cuimní mair a rist agus an sin Cian Cavna Feda agus David Kitt le Follow the Sound bheg níos mó Cian Cavna ag gom díob níos déanaí lua Cian Cavna ok sin ráte ní féidir Cian Cavna a lua gan Kojak a chéanam agus tapio gan Kojak nícap agus cuivana ar an mascán ciúil eile agtá ag gom díob lua galóir fanagilin

0: Erlíne agus Eramair Radio
1: Rírá. Anna Leah agus Sugarloaf an sin a chairde bhí measc an ceol ag tosú amach le Cian Cabhna agus Coca-Cola Sky is even am san track sin cearn den lua arán ó Cian Cabhna an sin ibhar dó Abbey Coolabally Love is Enough ar antá fíor chuachtach agus líricí all an leis an gceann sin agus Mary Lugh mé ag deir an sin Anna Leah agus Sugarloaf is ceoltar ó Cilvántan í ach sin bhfuil weimse inniu ar Kiol na hihe ar Radio Rírá gur maghibh as a bheith lom bíma ag creile i gcónaí ar líne ar or.ie tá app Radio Rírá chum má agus tá sé anna éasca ísádal a dhéanamh ar agus a bheith ag éisteacht amar bit atar bit sin an chuig mím se féin ag éisteacht siar le Radio Rírá agus tá ar DAB sna carna freisin so dwin trí las má tá car agat sulacáh má tá DAB is sigean is féidir éisteacht sa car chum má i gcuig a láin ach go háirithe Rudig an special to Foon, a Radio Rírá, no, gimme a big torch, two sorts of kyol tori na hair and Marluig mate ni sluha. Bimme a big casa pop kyol, agus card kyol, kyol nua a rit on lay, agus a stiha in niga hokta clug, being a kyol ni's all turny, a casa gwyn, come out le put cruelty fresh in ernos. Quinaculture, lone mocknive, agus achrela air, rula bula, a veins air and air, aga hena clug, gak luan. Being DJ na stiha, kasul lumsa, Bíon Emma siúil san oíche comá agus GLT agus bíon sé a casa gacéidín ag a né a clog. Ach mar luig mé sin deire an chláir weimse tá mé chun níos mó ceol a chasadíobh idir an dá linn ach be mé reis luig galúr a chuir de gaeil gur mé bhagaibh san libh.
2: R.I.E. Rírá.
3: Seas pop nuacht ar Radio Rírá.
1: Deis Gael dus na Cailíní Brónacha tá a deire tagtha le hiatus Phoebe Bridgers agus í ag fila ar an áradán heis sus cúpla bliain a ghlacha. Cursi tús le fifi sé le gigan a pop-up a chasa tíma na tíra i Mhéricá agus tá sé fógrathe aici a níis go mbeidh sí ag dul ar chamcóirt domhanda d'Arbhainm at the Lost Tour. Is fada an lá gurbh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici if fifi trí agus an talbam deirg Punisher eisithe shame lí nóhin. Mar sin tá a lucht leanúna ana hásta go bhfuil sí tagtha ar ais ar an bhód. Beidh Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na saona. Is Mr. Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
4: Erlíne agus ar an air
3: agus ar DAB
0: Stáisiún náisiún de Gaeilge don

Dijon, Bon Iver, agus Flock of Dimes and sin le day one, chomá le my honey le Annie Dog a chur tús lenar sin le sin anocht ar chiol na hithe ar Radio Rerise, mar se Emma agus as seo go dí na deith. Be muid a géisteach le chiol le Inhaler, le Saoirse Richardson, Phoebe Bridgers ón album nua Mac DeMarco a bheith ag tíocht chun na hord charach an teacht na scuain. Kojak, Kaki Kid, agus neart Ella, agus tamé chun tosú le ceol uair nua ar an acht a cean. Harv exciting. Le roin tagam liv again scahav achar dús. Sa cean Ella, dar uir a dau exciting, agus bana a bhe le casa is cosúl ag electropicnic. An tach na scuain, na Florence Road, agus sean shingal is déni seacht cuig sé trí, 7563. Bona gí sulta seo.

0: Bender, an album a bhain an Mercury Prize Ro, Revision B, Open Wide, Len Haler, agus Florence Road, Bonadon Chéad Ska, 7563, sin cean is déanaí lo siúd. Ach tomat chun é seach le cean nua le bána agus duine lena bhfuil mé súil le rudaí móra a bheithú scéadcóp seachtain eile tá album fógartha I'll Walk Towards You ag Lucy Rice, nu Last Apollo le tachtamach ag tús bhí bhean fóir agus tá an chéad dó hingal hé sibh go híhan Home a Teddle an chéad cheann agus an dara cheann seo Hummingbird tá sé go híhan ar fad. Agus a rian aige a fána ibhar go luasa ar fáhád bhí mé chasa rís de leis mé speciality plentí an láhanana a chunig mé an drám seo den chéad uair ag Crílór ina halún agus cheas siad amach chamará bhí an seo beo just speciálta mar sin tamag sú go mór leis an gan chuirt leis an album agus leis an single seo a reinclibh seo Hummingbird le Last Apollo.
1: Lé.

Idir an seo an albumm nua tá eisithe aice sin ag bhaint an soldás chaime rah roih sin bhí cín cehanna a gcuin, Bei sé sinna cas ag electropicnic ina bailile féin a bhaile chuchas a bheit sé cas ar an ordáin crí ar ithe ine creadam. Ná dé nógó sin go fólíí nach bese cinnte ar ordáin crí ag an bhéile thar an deir seaachtainna chumá le daine ar nó John Francis Flynn agus thuirtain a tá fógarthe an ordan. Tá is cún le bhaidir an pictures a

Jungle a chuile sé van sin chuma le Kojak agus Kaki Kid. Kojak a bheith geisiúint album nua go luua agus Kaki Kid is dáagdul ar chamchuirt bei sé i ngáile Limerick agus Blachlia i mí dheireadh fuair. Bei Jungle an seo chuma ar an 8 de bhí na saona bóla mórá. God níl me go mála sin fíorchaí den checkar gachar de deirm an 8 ach tá si de dacht le chasas sa trí arena. De fógar thab freisin ag Fontaines DC gohfuil ceol nua ar an mealach album nua rud a spreag má chuil siar chuid go na hamhrán a bar deisic si thar na blianta de Jackie Down the Line ar an mealach chumá le ceol nua le banríon agus céir deile atá agamdíobh rihiar an thuair a bimid a gcéis le cuan de burcha. Cuan sinne bhí na chustáann seo ar Radio Rira Maidinecha le ceol den chéad sco ach ar dús seo Jackie Down the Line na Fontaines DC.

0: Is mis seling agus deú fógra na bhúntas leis céal funcaí ar radio rirá. Tá TG cethir ag garcú iriisteir il bheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuigige chonachta, bheith freigrach a scéalta nuachta diigetucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iritheirí CV litte chuúdaigh agus fhí seán gghear fu atain agus roiim sam plead a chuid ibre de fostan iriisteir il bheán a cheola chuig CV ag tgcethir.caí rimh cairlog dé haine an cairú lá a bhí bheán fór. Tam Winter CTR ag lyric irithis the fust mar chordahor oige. Big ro larnach ag an teich apfer ag cohor dhu ganeha a winnin le clor oige na gweltachta agus scheimin oige las dig dan agriacht. Chom ala taku le fuorin oige las dig dan agriacht. Post lan aimshrehe ar conor blian at vegaun agus is feid leis an roll shaw a velanaha in ein count ifigi winterish in galiv nu idir conal. Is hins brachgata le kirstachar in roll shaw na de hina an caru la de vivian for. Tá gach ólas faoin dá aúnta sa agus gach fanúnta seile le gaiilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.
2: Ar líne agus ar an air
3: agus ar DAB.
4: Stáisiú náisiúnta.

0: díaltanas gnáin le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rírá. Radio.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rerun.

Bíag sasagat, cura cittilar siúl, clúsíní urt, sídíar éist, le cruile lón matnav. Shra aglav in a mean foreign radio rira ag leart le díní éag súla is gaelge fuin nahe éag súla an saol. Is fedar tún an asteach anseo air an air, nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin lónav le radio rira.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a íb is mi se méh agus seo chogah an gignuach is déine. Is iad háta gael an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha láthair ag Louise Cantillon, Deirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i mba lá clia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.